Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet stranica www.radiokotor.info, adresa Stari Grad 320 85330 Kotor, PIB Radio Kotora 020 42789.

Šta se zapravo krije iza hrvatske blokade poglavlja o saobraćaju? Nebo nad Jadranom pomrsilo račune. Problem neriješene granice s Hrvatskom na moru već više od 30 godina sa sobom kao indirektnu posljedicu nosi i diskutabilan status dijela vazdušnog prostora nad vodama na koje pretenduju obje zemlje. Opština Kotor raspisala je tender za izradu lokalnog energetskog plana za period od 26. do 36. godine, čija je procijenjena vrijednost 6.800 eura.

0: sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Informaciji saobraćaja na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode doći će do totalne obustave saobraćaja od jutra do 24. oktobra uslijed izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. U Kotoru danas 4 broda, kako nam je saopšteno iz luke. Kruzer Armonija je na vezu sa 2337 putnika, a isplovljavanje je planirano u 18 sati za Brindizi. Na sidrištima u zalivu su brod Regata sa 537 putnika, koji putovanje nastavlja u 16 sati za Krf. Zatim Norvežijan Perl sa 2847 putnika, čije isplovljavanje je predviđeno u 18 sati za Split, i brod Main Ship 4 sa 2780 putnika, koji će isploviti sat vremena kasnije za Split. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovog jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. U većem dijelu zemlje su povoljni vremenski uslovi za vožnju. Frekvencija vozila umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja u 3 termina. Od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Na dionici Čevo-Riđani u terminu od 8 do 14 sati izvode se radovi, a dolazi do obustava saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, povremena obustava ne duže od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom najizmjenično saobraća se u centru Tuzi dionica Podgorica-Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24 sata, subotom i nedjeljom 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva, i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrše-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je zadobila teže, a 4 lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprezno vožnju i želimo srećan put.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar sjeverni i sjeveroistočni 6 do 16 čvorova. Tokom dana vjetar u skretanju na zapadni i jugozapadni od 4 do 14 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km. Tokom dana vedro do malo oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 32 stepena. Trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 36%, pritisak 1015 milibara.

Program nastavljamo kontakt programom Gradi i vi. Poštovani slušalci, otvaramo mikrofone za vaša pitanja, sugestije i primjedbe. Prije toga jedna informacija: na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode doći će do totalne obustave saobraćaja od danas do 24. Od 24. jula, izvinjavam se, do 24. oktobra uslijed izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Podsjećamo i da su kotorski vatrogasci jučer intervenisali u industrijskoj zoni gdje su gasili požar koji je bio buknuo u objektu PC Riviera. A deo komunalnog Kotor zasadilo je 17 novih palmi na lokacijama sa kojih su prethodne uklonjene zbog zaraze crvenim palminim surlašem. Nove palme zasađene su na rivi ispred Starograda, u malom parku kod fontane, kod gradske pijace, na šetalištu u Dobroti, kod žute plaže i u Risnu. Uklonjeni su panjevi oboljelih palmi, čime su pripremljene lokacije za sadnju novih stabala. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obezbijedilo je nabavku 15 palmi, dok je deo komunalnog Kotor nabavilo još dvije odgovarajuće visine za sadnju duž glavne saobraćajnice na gradskoj rivi. Tradicionalna manifestacija Fašinada održana juče 575. put, nastavljajući viševjekovnu tradiciju, a u Morinju će biti 25. jula održana Morinska gitarijada, 19. po redu. Manifestacija počinje u 20 sati i 30 minuta. Sponzori su Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, Turistička organizacija opštine Kotor, Fish Computers i Traffic d.o.o. Risansko veče bit će održano u subotu 25. jula sa početkom u 21 sat na trgu 21. novembar, a nastupit će popularni regionalni izvođači Bruno Rački i Džejla Ramović. Toliko na početku kontakt programa. Možete nas pozvati na telefone 325 842 i 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 23. jul. 1757. godine umro italijanski kompozitor Domenico Scarlatti. 1892. rođen je etiopski car Haile Selassie I. 1931. godine rođen je šahista Viktor Korčnoj. 1941. godine u Beranama je počela da radi prva partizanska pošta. 1987. godine počelo snimanje filma U ime naroda režisera Živka Nikolića. 2004. godine na današnji dan u Mostaru otvoren obnovljeni stari most srušen u ratu 1993. godine.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Ljetnje priče. Uvaženi slušaoci, pratite novo izdanje ljetnih priča Radio Kotora. Ja sam Biljana Marković i vodit ću vas kroz današnju ljetnju promenadu koja je posvećena tradicionalnom svečanom ljetnjem koncertu gradske muzike Kotor, koja ove godine obilježava 184 godine postojanja. Budite sa nama narednih pola sata. Svečani ljetnji koncert gradske muzike Kotor održan je 27. jula na pijaci Svetog Tripuna pred brojnom publikom. Prenosimo vam u nastavku dio atmosfere. Nakon poznate uvodne teme simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, koja je prisutne uvela u koncert, uslijedila je kompozicija Classical Delights, u kojoj je japanski aranžer Makoto Nondera ukomponovao segmente iz poznatih dijela slavnih kompozitora klasične muzike.

Kao gost koncerta nastupila je ženska klapa Incanto, koja je uz pratnju gradske muzike otpjevala dalmatinsku ljubavnu pjesmu Vilo moja, kompozitora Ivice Badurine, a orkestar je zatim odsvirao kompilaciju tema iz popularnog blockbustera Pirati s Kariba pod nazivom Na kraju svijeta kompozitora Hansa Zimmera. Podsjetimo, klapa Incanto osnovana je 2010. godine na inicijativu njenih članica i od tada je nastupala na brojnim festivalima, kao na primjer u Omišu, u Trebižatu i redovno na festivalu klapske pjesme u Perastu, na kome je osvojila brojne nagrade, na primjer 2011. godine u izuzetno jakoj konkurenciji nagrađena je trećom nagradom stručnog žirija, prvom nagradom publike i specijalnom nagradom za najbolju debitantsku klapu. Zatim 2013. godine osvojila je prvo mjesto u kategoriji ženskih klapa i nagradu publike, te nagrada Peraški Campanio za najbolju crnogorsku klapu festivala. 2015. godine drugo mjesto u ženskoj konkurenciji, nagrade publike Kazada i nagrada Peraški Školji kao najbolja crnogorska klapa. 2016. godine okitila se nagradom publike u kategoriji za najbolju kompoziciju i konačno 2025. godine osvojila je drugu nagradu žirija i nagradu publike na festivalu klapa u Perastu u kategoriji Nova klapska pjesma.

U završnici dva orkestra zajedno su izvela poznati marš Splitske kale i po tradiciji gradske muzike Kotor, kolo Svetog Tripuna.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor nastavila je pojačane kontrole javnih površina u zoni morskog dobra. Tokom inspekcijskog nadzora sprovedenog 21. jula na potezu Muo Prčanj Stoliv kontrolisano je 30 lokacija. Na 5 lokacija uklonjeni su plažni mobilijar i drugi predmeti koji su onemogućavali slobodan pristup pontama. Kontrole su nastavljane i 23. jula na području Dobrote od Kavalina do ljetnjeg bazena. Tom prilikom uklonjeno je oko 30 ležaljki, 7 reklamnih tabli postavljenih na javnim površinama, automobilske gume i druge prepreke koje su ometale nesmetano korišćenje javnih površina. U akciji su učestvovali radnici preduzeća deo Komunalnog Kotor koji su izvršili transport i skladištenje uklonjenih predmeta. Iz službe za inspekcijske poslove najavljuju da će u narednim danima u skladu sa prioritetima kontrole biti nastavljene. Direktor gradskog vodovoda Đuro Marković danas je demantovao tvrdnje pojedinih građana da se na brojeve telefona za dopremu pitke vode putem cisterni, kao i za prijavu kvarova i dobijanje informacija, ne dobija odgovor. On ističe da se svi pozivi odmah obrađuju i da niko nije ostao bez pomoći ili informacije. Od početka rada ovog sistema komunikacije zabilježeno je oko ukupno 58 zahtjeva građana, od kojih su prema njegovim riječima svi riješeni u najkraćem mogućem roku. U Kotoru danas 4 broda.

firmi IPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105.

U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuje u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23 stepena, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Od početka godine do danas komunalna policija opštine Kotor izdala je oko 1600 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 217.640 eura, saopštila je danas gostujući u magazinu Grad načelnica ove službe Vesna Balandžić. U Kotoru danas 4 broda. Tradicionalna manifestacija Fašinada održana je juče 575. put, nastavljajući više vjekovnu tradiciju. Internacionalni ljetni kotorski karneval biće održan od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore jutros od Grčke izgubila 14-13 s jutra duel sa Gruzijom. U južnim i centralnim oblastima u jutarnjim časovima moguća kratkotrajna kiša, tokom prijepodneva prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23 stepena, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

firmi IPS iz Kotora koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105.

Na kraju popodnevnog programa podsjećamo na aktuelne vijesti. Služba za inspekcijske poslove opštine Kotor nastavila je pojačane kontrole javnih površina u zoni morskog dobra tokom inspekcijskog nadzora sprovedenog 21. jula na potezu Muo-Prčanj-Stoliv kontrolisano je 30 lokacija. Kontrole su nastavljene i 23. jula na području Dobrote od Kavalina do Ljetnjeg bazena. U akciji su učestvovali i radnici preduzeća deo komunalnog Kotor koji su izvršili transportu i skladištenje uklonjenih predmeta. Iz službe za inspekcijske poslove najavljuju da će u narednim danima u skladu sa prioritetima kontrole biti nastavljene. Direktor gradskog vodovoda Đuro Marković je danas je demantovao tvrdnje pojedinih građana da se na brojeve telefona za dopremu pitke vode putem cisterni kao i za prijavu kvarova i dobijanje informacija ne dobijaju odgovori. Od početka rada ovog sistema komunikacije zabilježeno je ukupno 58 zahtjeva građana. Kotor Art u partnerstvu sa Fondacijom Miloš Karadaglić organizuje recital mladog crnogorskog pijaniste Andrije Jovovića koji će biti održan u subotu 25. jula sa početkom u 21 sat u crkvi Svetog Duha. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će održan od 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta.

Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore na finalnom turniru svjetskog kupa u Sidneju igraće za plasman od 5. do 8. mjesta s jutra od 8.45 sa Gruzijom. Naš tim je jutros izgubio od Grčke 14-13. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim časovima moguća kratkotrajna kiša, već tokom prije podneva se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23 stepena, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. Ugodan ostatak dana želim vam iz muzičke i tonske režije Kristijan Đuranović. Lijepo veče i od mene Nataše. Ostanite uz Radio Kotor.

predstavljamo tri mediteranske destinacije za ovo ljeto. Krećemo sa Iberijskog, a našu priču završit ćemo na Apeninskom poluostrvu. Lisabon je jedan od onih gradova u kojima se vrijeme mjeri sporije. Prostire se na 7 brda iznad rijeke Tejo, što znači da gotovo svaka šetnja uključuje i poneki uspon. Upravo zbog toga Lisabon je poznat po svojim vidikovcima, takozvanim Miradouroš, sa kojih se vidi čitav niz crvenih krovova i široka rijeka koja se uliva u Atlantik. Najstariji dio grada je četvrt Alfama. Uske ulice, male kuće i improvizovani restorani čine je jednim od rijetkih dijelova Lisabona koji je preživio veliki zemljotres iz 1755. godine. Uveče se iz brojnih konoba čuje fado, tradicionalna portugalska muzika koja govori o nostalgiji i moru. Simbol grada je toranj Belem, podignut početkom 16. vijeka u vrijeme kada su portugalski moreplovci polazili na putovanja ka novim kontinentima. Nedaleko odatle nalazi se i manastir Jeronimus, jedno od najljepših dijela manuelinske arhitekture. Tramvaji koji se penju u strme ulice grada, miris kafe i pogled na rijeku stvaraju atmosferu koja djeluje nezaboravno. Njegova privlačnost leži i u detaljima, u zvuku tih šina, šarenim pločicama na fasadama i osjećaju da se iza svakog ugla otvara novi pogled.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.